patangomel. I patangom da kero akwi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ndo kara gura do gulo kara gozi tole mai ngod nda imputru ayinta ayine putru ayinta ayine putto buru benda to ngana je burul nga to balbut yata nda bon nda muso doya mu an kijita da bore du bakai me mpa yoya makuyida ndore kor kor kor da mursa kenya karam badis kibadis nda mbanele jakoba